0: کرتے تھے, زیادہ تر کام وہ خود ہی کرتے تھے, جیسے بیک گراؤنڈ میوزک وہ خود اسکور کرتے کمپوز کرتے تھے, ایڈیٹنگ پہ وہ خود بیٹھتے تھے, اور کیمرہ آپریٹ بھی خود کرتے تھے. اکثر ہم لوگ میں سے کوئی اگر ان کو کوئی رائے دے دیتا تھا تو وہ اس کو بڑے غور سے سنتے تھے اور اس کو کرتے بھی تھے. ان میں وہ جو ایک غرور ہوتا ہے کہ صاحب میں ستیجیت رے ہوں, تو وہ مجھے نہیں دکھائی دیا. اور کچھ ایسی باتیں بھی تھیں بڑی بڑی ہی انٹرسٹنگ جنہیں سیکھنے کا ہم کو موقع ملا. مثال کے طور پر یہ کہ جب میر کا گھر بن رہا تھا سعید جعفری کا اور بنسی چندر گپت کا آرٹ ڈائریکشن تھا, تو ہم جب وہاں پہنچے سویرے سویرے دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بنسی دا, اور بنگلہ میں باتیں کر رہے تھے لیکن یہ کہ بنگلہ سمجھ میں آنے لگی تھی, ویسے بھی آسان زبان ہے وہ, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ میر کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رنگ روغن ہے اس حویلی کا یہ صحیح ہے, تو اس کو تھوڑی ایجنگ کی ضرورت. تو بنسی دا نے کہا کہ ہاں میں ایجنگ کر دوں گا. اور وہ جانے لگے مانک دا, اور جاتے جاتے ان کو وہ ایک بالٹی دکھائی تھی جس کے اندر پینٹ کرنے والوں نے اس خوف سے کہ برش سوکھ نہ جائیں وہ بھگو دیے تھے پانی میں, اور وہ گندا سا پانی وہاں پڑا ہوا تھا. اینڈ سڈنلی ہی اسٹاپڈ, اور انہوں نے وہ برش اٹھایا اور اس کو انہوں نے دیوار کے اوپر پینٹ کرنا شروع کر دیا. اور جب وہ بہت ہی گندی میلی سی ایک تہ چڑھ گئی, تو انہوں نے کہا مجھے یہ چاہیے اور دھبے چاہیے مجھے, تاکہ یہ احساس ہو سکے کہ اس آدمی کی مالی حالت جو ہے وہ کیسی ہے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ قصہ جو میں کبھی نہیں بھولتا, ڈائریکشن کی جو ذہانت ہوتی ہے وہ میں اس کے لیے میں کوٹ کروں گا کہ ایک سیٹ تھا, تو اس میں وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ شطرنج کھیلنے کے لیے آتے ہیں سویرے سویرے. وہ آئے اور وہ باہر ایک اس زمانے میں بروٹ ہوا کرتے تھے, وہ بڑی بڑی مطلب 10K کا جو کی لائٹ ہوتی تھی, تو وہ ایک لکڑی کا گھوڑا بنا کے اور اس کے اوپر رکھ دی گئی تھی
1: جی,
0: باہر کی ریز جو ہیں وہ اندر آ سکیں. تو انہوں نے لائٹنگ جب دیکھی تو انہوں نے ان سے شومندر رائے سے کہا کہ اس کو ایک 2 فٹ اوپر کر دو. تو جی 2 فٹ اوپر کرنے والی بات تھی, مجھے تو کچھ اتنی سمجھ میں نہیں آئی. تو شومندر رائے نے کہا ٹھیک ہے دادا میں کر دیتا ہوں. تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا, میں نے کہا کہ مانک دا یہ بتائیے آپ, وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لائٹ, آپ نے اسے 2 فٹ اوپر کیوں کرایا؟ تو وہ بہت دیر تک ٹالتے رہے. پھر لنچ میں نے پھر ان کو گھیر لیا, ہم سب لوگ ساتھ میں ہی لنچ کرتے تھے, اور ان کی ایک بڑی عجیب عادت تھی کہ وہ ایک مرتبہ جب سیٹ پہ آ جاتے تھے تو پیک اپ بولنے کے بعد ہی سیٹ سے نکلتے تھے, لنچ میں بھی وہ باہر نہیں جاتے, وہیں سیٹ پر کھانا کھاتے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تھوڑا سا چڑ گئے, کہنے لگے تم نے اسکرپٹ لکھا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. تم نے کیا ٹائم لکھا ہے, کیا وقت ہے؟ صبح کا وقت ہے, 9:30-10 بجے کا وقت ہوگا. تو کہنے لگے اور یہ موسم کون سا ہے, مہینہ کون سا ہے؟ میں نے کہا اکارڈنگ ٹو اس یہ دسمبر ہے. تو کہنے لگے کہ دسمبر میں لکھنؤ میں 10 بجے سورج نکلتا ہے, تو سورج کی جو کرنیں ہیں وہ اوپر سے آئیں گی, بیچ میں سے نہیں آئیں گی.
1: واہ,
0: سمجھے آپ؟
1: بالکل بالکل.
0: سورج ابھی نکلا ہے تو اس کی جو اینگل جو ہونا چاہیے کرنوں کا وہ ہائر سائڈ پہ ہوگا نہ کہ نیچے. تو یہ جو بات تھی وہ طریقے کی, وہ مجھے بہت ہی بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. جب بھی آتے تھے یہاں بامبے میں تو 1-2 ملاقاتیں ان سے ضرور ہوتی تھی, ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, چائے کے بڑے شوقین تھے وہ.
1: اچھا,
0: مجھے بھی چائے کا بڑا شوق, تو میں اس لالچ میں بہت جاتا تھا ان کے گھر, کیونکہ ان کے کوئی ایک بہت چاہنے والے تھے جن کا دارجلنگ میں 30 اسٹیٹ تھا. تو وہ ہاتھ سے توڑی ہوئی چائے کی پتیاں ان کو بھیجا کرتے تھے, وہ بلینڈیڈ یا یہ نام والی چائے نہیں ہوتی تھی, اور وہ چائے کا فلیور ہی عجیب ہوتا تھا, اور اس کو وہ بڑے پیار سے بنا کے وہ اس کے اوپر لیکچر بھی دیتے جاتے تھے اور سمجھاتے بھی جاتے تھے اور پیتے بھی جاتے تھے. اور گڈ اولڈ ڈیز کے ایسا لگتا ہے کہ یادیں کل کی ہیں.
1: ستیجیت رے نے کچھ ڈاکیومینٹری فلمیں بھی بنائی. 1971 میں ان کی بنائی ڈاکیومینٹری تھی سکم. اس کے بعد 1987 میں انہوں نے اپنے پتا پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی سکمار رے. 1976 میں آئی ڈاکیومنٹری بالا, اور 1961 میں رویندر ناتھ ٹیگور پر ایک ڈاکیومنٹری آئی. 1972 میں انہوں نے دا انر آئی نام کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی. اس طرح ستیجیت رے نہ صرف فیچر فلمیں بناتے تھے بلکہ ڈاکیومنٹری فلمیں بنانے میں بھی ان کی اچھی خاصی روچی تھی. ستیجیت رے کیول سنیکار ہی نہیں تھے, وہ چترکار بھی تھے, سنگیتکار بھی تھے اور لیکھک بھی. بچوں کے لیے انہوں نے اپار لیکھن کیا. 23 اپریل 1992